0: Oho, de makanena no.
1: Ah,
0: yai yanga umakanena.
1: Sikuti ndimakanene nemafuna kuti anthu ajadzari thandizire monga iwo ajawo ndi ankhoso yathu.
0: Oho. Mwabva bwino na kuthandizani?
1: Ah.
0: Asa ndifunafuna. Mwabva bwino na kuthandizani?
1: Zosezi kuti asa thandize nkambaka inuyo khalibwerano.
0: Khalibwe ndani?
1: Kambaka zochitika za inu.
0: Ndikhalira kulopotoka lomaka ndinga mankhwala kwa singanga iwe ukufuna ndipe. Walephero panga zawo za singanga zakozo zofitiza kozo pano kumaka ndikira madzoto.
1: Anthu ajaroba mbanje limeneli wamankhalira kwa nkhoso tele mona ngati wajalibese zochitika.
0: Bwino ndendi kuuze achonji wakanena abwera ndi awalephera waso
1: sikulalephera zonse zija ndikamba kainuyo anthu ajaso ndikuroma
0: ndendiukhawulitsalo tiona madzulo ano tiona madzulo ano asa ndipofa tiona madzulo ano
1: madzulo ano mundizani ino inu

0: kunali kuimba ndithu kumene kujakwale na didembo amene anadza ndi nyimbo yake imene amati chitekete amfera kunja kutu nyengo sikubwera moyesa taonani kuti miyezi imene imapezeka kuti ndiyotentha kumatentha kwambiri pano kukuzizira ndiye awawa wodziwa za nyengo akamati kukudza chilala cha El Nino tiye ntikhulupirire ndiye kodi chakudya magula kale chokwanira
1: atidzagula nthawi imeneyo kadzakwana
0: mukudziwa kuti pomadzafika nthawi imeneyo latachimanga idzakhala ili ndrama zingati anzathu achitsitsimutso kwaya ndamena kulowa mʼbwalomo mutu wa nyimbo to akuti njala.

1949 makolo wa manena kuti kunali chinjala chadzaoneni anthu wankadya zikhafu kumaisa mbarara koma tuzosezo ndichabe 2002 tidazoona roka kuno anthu amabwira utochi kumaisa ufa kodi njala imeneyi chiya.

1949 magolo amariuza kuti kunali njala yadzaoneni chosinja wana muntondo koma ruzo sezo ndijabe 2002 tidazona roka kuno anthu amajaza nchile kumaisa mpunga kulimba na mbala kodi njala imene chia.